0: 基辅方面宣布停火的当夜，俄军防空系统仍然探测并摧毁了53架在俄罗斯五个地区和黑海上空所活动的乌克兰武装部队的无人机。在过去24个小时内，俄军也对乌克兰境内发动了联合攻击。俄军空袭目标遍布乌克兰五个地区，乌军在梅列法一座弹药库被俄军摧毁，在第涅波罗彼得罗夫斯克和阿波斯托洛沃，俄军对乌无人机生产企业和部队的临时部署点实施了巡航导弹的打击。在奥德萨港，俄军无人船袭击并瘫痪了数艘乌克兰的军舰。5月7号，扎波罗热以东区域在盖丘尔河西岸，乌军试图夺回失地并稳定前线。在普里卢基区域，俄军夺回了数个据点，还继续向沃斯德维热夫卡方向实施施压，攻势也正沿着铁路线以西展开。这条铁路线依旧是该地区重要的后勤枢纽，但是由于乌军严密的防御和无人机的优势，俄军推进缓慢。目前这个方向上的盖丘尔河与铁路线之间依然存在着一片广阔的灰色地带，每天双方无人机飞行总量可达500余架次，极大地限制了双方部队的机动性。5月7号，扎波罗热东翼的胡利亚伊波列的态势依旧不稳定，乌军继续尝试渗透这个地区的西翼。与此同时，俄军也正沿胡利亚伊波列韦利奇诺耶一线发起积极的攻势，但是俄军的攻势主要是以小组的渗透形态进行，虽然减少了伤亡，但也产生不了大的战果。
1: 可以看到，目前呢，俄军在顿巴斯中线的这种战役的发展呢，主要是结合波克罗夫斯克方向以及红色利曼方向。
0: 当日，在亚历山德罗格勒和列斯诺耶之间的森林地带以及新巴布洛夫卡地区，俄乌两军双方的渗透尤为频繁。在恰索夫雅尔的态势也相类似，乌克兰武装部队反击成功，并在恰市的西翼双方激烈交火，反复争夺阵地。本台记者观察，当下在顿巴斯中南部地区，乌军指挥部试图以奥利霍沃格里希诺以北建立中心，从东翼企图阻止俄军东极群的推进。为此，乌军在这一线部署了至少6个旅的突击步兵，并发动联合反击。然而，这些行动未能扭转整个战局，但是这些行动还是暂时延缓了俄军东极群向西的推进。俄乌两军在今年春季战役中，双方的优先企图正在发生部分的转变。乌军努力集中兵力，企图建立扎波罗热夏季的反击突击轴线，而俄军将春夏季战斗的焦点对焦在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克堡垒带卫星城，这已经影响了整个顿巴斯战局的发展。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、顿涅茨克的报道。
2: 霍尔木斯海峡局势再度紧张，也让停火之后的伊朗旅游业继续承受着巨大的不确定性。伊朗的历史名城伊斯法罕，一家是由萨法韦时期古宅改造的精品酒店负责人表示，国内的客源正在缓慢的恢复，但是外国游客依然稀少，所以业界期待局势稳定之后，国际游客能够重新回到伊斯法罕。
3: 位于伊斯法罕老城区的这家蒙西宫酒店已有大约400年的历史，建筑可追溯至萨法维王朝时期。据酒店负责人介绍，这座古宅曾属于阿巴斯大帝的女婿米尔扎·阿齐兹·蒙西，后来被改造成精品酒店。酒店内部保留了传统的伊朗建筑风格，庭院、地下避暑空间、传统装饰，也成为伊斯法罕历史文化旅游的一部分。
4: تاریخش اینجا مربوط به در واقع دوران صفوی هست و 400 ساله. و برمیگرد به دوران صفوی متعلق به میرزا رضی منشی بوده داماد شاه عباس. اینجا اتاق دلنشین مجموعه هست، بزرگترین سویت مجموعه، مساحت 72 متر مربع رو داره و به نوعی ما توی معماری ایرانی این اتاق رو سرداب اعلام میکنیم.
3: 战争对伊朗酒店业造成了冲击，伊斯法罕也不例外。酒店负责人表示，今年农历新年前后客流明显减少，但这家酒店仍坚持营业。停火以来，来自伊朗国内不同地区的客人也开始逐渐回归，不过外国游客尚未明显恢复。
4: طبیعتاً تأثیرات جنگ شامل حال همه هتل ها در سرتاسر ایران شده و به خصوص هتل ما. اما موردی که هست، شعار قصر منشی همیشه این بوده که ما باید چراغ این هتل رو روشن نگه داریم و خدا را شکر تنها یکی از تنها هتل هایی که اصفهان این مدت همیشه خدمت رسانی داشت هتل قصر منشی بود.
3: 与去年相比，酒店入住需求仍然下降。负责人说，原材料价格、员工工资和运营成本都带来压力，但他们仍尽力保留长期的员工。当前霍尔木兹海峡和海湾局势再度升温，也让航班预订和游客信心继续面对不确定。
4: قیمت های مواد اولیه، چه از لحاظ حقوق کارکنان و چه از منظرهای دیگه، اما تلاشی که داریم میکنیم این هست که با مدیریت یک پارچه بتونیم همه این سختی ها رو پشت سر بذاریم.
5: اگه دوباره جنگ میشه، شما میتونیم چقدر میتونیم نگهداری کنیم؟
4: اگر جنگ بشه، خب سیاست هتل در واقع بر پایه شرایط جنگی چیده میشه و ما طبیعتاً همچنان خدمت رسانی رو خواهیم داشت، اما خب مجبور میشیم یک سری از ظرفیت نیروهامون رو متاسفانه کمتر بکنیم تا بتونیم این هتل رو پایدار نگه داریم.
3: 酒店负责人表示，如果局势继续稳定，未来几周或许可能逐步恢复外国游客预订。他希望战争尽快结束，国际游客能够再次来到伊斯法罕，也希望旅游业重新为这座城市带来活力。
6: 这里是伊斯法罕最好的民宿，他们告诉我，战争爆发前要提前六个月才能订到房间，但你看到战争爆发后，现在一直非常的冷清。所以可以看到，战争不仅是给伊朗的经济，甚至是给旅游业、酒店业都带来了重创。他们希望战争能够尽快的结束，所有一切都恢复正常。凤凰卫视旅政卡穆森伊斯法罕报道。
2: 还有更多消息，持续关注下期新闻。
7: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高未必不畏高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
8: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
7: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读。今天凤凰卫视中文台，黄牌大放送，艰难肇事，前所未有的审判。
9: 刚去的时候没有想到嘛，会这样一个审判，我们是两手空空。
10: 再举不出证据的话，那就完了。这有点像五年，在江东父老。
7: 法理不义，没有硝烟的战争。
9: 如果这个不是战争，什么是战争？什么 ？What is war？
11: 法律的作用不是消灭犯罪，它表达的是我们人类对超越底线的行为的一个根本否定态度。
7: 回望历史，在反思中前行。
12: 一个是清算过去，一个叫做垂范后世。
13: 给没发动战争人一个警告：发动战争是要承担责任的。
14: 而日本东京审判是面对的是个人，但其实我们知道，日本的侵略肯定不是一个个人行为啊。

0: 伊拉瓦尼指出，相关决议草案一方面错误地指控伊朗违反上月达成的停火协议，并在霍尔木兹海峡布设水雷，另一方面又刻意忽视美国对伊朗实施非法海上封锁以及袭击和扣押伊朗船只的事实。
1: The United States has continued its internationally wrongful act by imposing a so-called maritime blockade on lawfully seizing Iranian commercial vessels like pirates and taking their crews hostage.
0: 伊拉瓦尼表示，伊朗仍准备恢复正常的海上交通，并确保霍尔木兹海峡的航行自由，但前提是永久结束战争并解除非法海上封锁。
1: Iran's position is clear. The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade, and the restoration of normal passage.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 霍尔木斯海峡局势再度紧张，也让停火之后的伊朗旅游业继续承受着不确定性。伊朗的历史名城伊斯法罕一家酒店负责人表示，国内的客源正在缓慢恢复，但外国游客依然稀少。业界期待局势稳定之后，国际游客重新回到伊斯法罕。
3: 位于伊斯法罕老城区的这家蒙西宫酒店已有大约400年的历史，建筑可追溯至萨法维王朝时期。据酒店负责人介绍，这座古宅曾属于阿巴斯大帝的女婿米尔扎阿齐兹蒙西，后来被改造成精品酒店。酒店内部保留了传统的伊朗建筑风格，庭院、地下避暑空间、传统装饰，也成为伊斯法罕历史文化旅游的一部分。
4: تاریخش اینجا مربوط به در واقع دوران صفوی هست و 400 ساله برمیگرد به دوران صفوی متعلق به میرزا رضی منشی بوده داماد شاه عباس اینجا اتاق دلنشین مجموعه هست بزرگترین سویت مجموعه مساحت 72 متر مربع رو داره و به نوعی ما توی معماری ایرانی این اتاق رو سرداب اعلام میکنیم
3: 战争对伊朗酒店业造成了冲击，伊斯法罕也不例外。酒店负责人表示，今年努鲁兹新年前后客流明显减少，但这家酒店仍坚持营业。停火以来，来自伊朗国内不同地区的客人也开始逐渐回归，不过外国游客尚未明显恢复。
4: طبیعتاً تأثیرات جنگ شامل حال همه هتل ها در سرتاسر ایران شده و به خصوص هتل ما اما موردی که هست شعار قصر منشی همیشه این بوده که ما باید چراغ این هتل رو روشن نگه داریم و خدا را شکر تنها یکی از تنها هتل هایی که اصفهان این مدت همیشه خدمت رسانی داشت هتل قصر منشی بود
3: 与去年相比，酒店入住需求仍然下降。负责人说，原材料价格、员工工资和运营成本都带来压力，但他们仍尽力保留长期的员工。当前霍尔木兹海峡和海湾局势再度升温，也让航班预订和游客信心继续面对不确定。
4: با توجه به در واقع تأثیراتی که جنگ داشته، همه این موضوعات در واقع باعث شده که ما شرایط سختی رو داشته باشیم، چه از لحاظ قیمت های مواد اولیه چه از لحاظ حقوق کارکنان و چه از منظرهای دیگه اما تلاشی که داریم میکنیم این هست که با مدیریت یک پارچه بتونیم همه این سختی ها رو پشت سر بذاریم
5: اگه دوباره جنگ میشه شما میتونیم چقدر میتونیم نگهداری کنیم
4: اگر جنگ بشه خب سیاست هتل در واقع بر پایه شرایط جنگی چیده میشه و ما طبیعتاً همچنان خدمت رسانی رو خواهیم داشت اما خب مجبور میشیم یک سری از ظرفیت نیروهامون رو متاسفانه کمتر بکنیم تا بتونیم این هتل رو پایدار نگه داریم
3: 酒店负责人表示，如果局势继续稳定，未来几周或许可能逐步恢复外国游客预订。他希望战争尽快结束，国际游客能够再次来到伊斯法罕，也希望旅游业重新为这座城市带来活力。
6: 这里是伊斯法罕最好的民宿，他们告诉我，战争爆发前要提前6个月才能订到房间，但你看到战争爆发后，现在一直非常的冷清。所以可以看到，战争不仅是给伊朗的经济，甚至是给旅游业、酒店业都带来了重创。他们希望战争能够尽快的结束，所有一切都恢复正常。凤凰卫视旅游郑凯穆森伊斯法罕报道。
2: 好，换个焦点，再来跟进到，根据媒体消息人士的透露，以色列和黎巴嫩第三轮停火会谈将于本月的14日和15日在华盛顿举行，但在以色列持续空袭黎巴嫩领土的背景之下，谈判前景依旧充满了不确定性。与此同时，联合国和世界卫生组织接连在谴责以军袭击了黎巴嫩的医疗设施，指冲突的升级正在进一步加剧当地人道危机。
7: 据美国国务院官员及以色列消息人士7日透露，以色列与黎巴嫩第三轮会谈定于14日和15日在华盛顿举行。目前，美国国务院尚未公布与会人员等具体细节。消息人士透露，在新一轮会谈中，黎巴嫩方面希望推动达成立即且全面的停火协议，并将其视为当前最优先事项。迄今为止，黎巴嫩总统奥恩一直拒绝与以色列总理内塔尼亚胡进行面对面的停火谈判，表示应首先达成一项安全协议，并停止以色列对黎巴嫩的袭击。美媒援引分析人士指出，黎巴嫩目前在政治层面仍处境艰难，在以色列持续占领并轰炸黎巴嫩领土的背景下，黎巴嫩领导人根本无法与内塔尼亚胡并肩而立，更不用说握手言和。此前，在美国斡旋下，以黎双方已分别于4月14日和23日在华盛顿举行两轮大使级会谈。在第二轮会谈后，美国总统特朗普将停火协议延长3周。不过，临时停火生效后，以色列继续以黎巴嫩真主党违反停火协议为由发动袭击，而真主党则展开回击。6日，以色列对贝鲁特发动自停火生效以来的首次空袭，令美国斡旋达成的停火协议进一步承压，地区局势再度升温。黎巴嫩公共卫生部7日表示，自3月2日以来，以色列对黎巴嫩的袭击已造成2727人死亡，8438人受伤。与此同时，联合国谴责以色列针对医疗中心及医护人员的袭击，并警告称，此类行动正在破坏民众获得医疗服务的机会，同时将患者与一线工作人员置于危险之中。世界卫生组织6日发布报告称，相关医疗设施至少已遭受151次袭击。凤凰卫视王琦、张潇一华盛顿报道。
2: 俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席在7号表示，乌克兰总统泽连斯基关于自5月6日临时起愿意遵守停火状态的声明，这实际上是一种战术诡计。为此，俄罗斯国防部提出警告，在胜利日庆祝活动期间的任何袭击，都将会使得基辅市中心遭到报复性打击。
8: 基辅方面宣布停火的当夜，俄军防空系统仍然探测并摧毁了53架在俄罗斯5个地区和黑海上空所活动的乌克兰武装部队的无人机。在过去24个小时内，俄军也对乌克兰境内发动了联合攻击，俄军空袭目标遍布乌克兰5个地区。乌军在梅列法一座弹药库被俄军摧毁，在第涅波罗彼得罗夫斯克和阿波斯托洛沃，俄军对乌无人机生产企业和部队的临时部署点实施了巡航导弹的打击。在奥德萨港，俄军无人船袭击并瘫痪了数艘乌克兰的军舰。5月7号，扎波罗热以东区域在盖丘尔河西岸，乌军试图夺回失地并稳定前线。在普里卢基区域，俄军夺回了数个据点，还继续向沃斯德维热夫卡方向实施施压，攻势也正沿着铁路线以西展开。这条铁路线依旧是该地区重要的后勤枢纽，但是由于乌军严密的防御和无人机的优势，俄军推进缓慢。目前，这个方向上的盖丘尔河与铁路线之间依然存在着一片广阔的灰色地带，每天双方无人机飞行总量可达500余架次，极大地限制了双方部队的机动性。5月7号，扎波罗热东翼的胡利亚伊波列的态势依旧不稳定，乌军继续尝试渗透这个地区的西翼。与此同时，俄军也正沿胡利亚伊波列韦利奇诺耶一线发起积极的攻势，但是俄军的攻势主要是以小组的渗透形态进行，虽然减少了伤亡，但也产生不了大的战果。可以看到，目前呢，俄军在顿巴斯中线的这种战役的发展呢，主要是结合波克罗夫斯克方向以及红色利曼方向。当日，在亚历山德罗格勒和列斯诺耶之间的森林地带，以及新巴布洛夫卡地区， 俄乌两军双方的渗透尤为频繁。在恰索夫雅尔的态势也相类似，乌克兰武装部队反击成功，并在恰市的西翼双方激烈交火，反复争夺阵地。本台记者观察。

0: 由莲花清瘟胶囊治感冒抗流感剧名播出。环球电影大观，
1: صار لنا سنين عايشين نحن وإخواننا المسيحيين سمن وعسل.
0: 一片土地，两种信仰。
2: بعد هالشغلة ما دعيتوا فيها يا أولاد الكلب عم تتبرجلوا.
0: 一场纷争，两败俱伤。
3: صبرنا عجيب بهالضيعة تنتو.
0: 一群人究竟何去何从？
4: بتكفيونا بالله ونعيش بهالضيعة الخرا.
0: 吾等何处去？5月28日中午12点，凤凰卫视电视台，跟踪最新市场动态。聚焦热点财经话题，深度梳理剖析中国银行香港财经热点，星期一至五下午5点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视